Jangan jadikan rakyat mangsa kepentingan politik. Pahang catat perpaduan tertinggi Sarawak paling harmoni. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razie.

Jangan jadikan rakyat mangsa kepentingan politik. Pahang catat perpaduan tertinggi Sarawak paling harmoni. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi, masyarakat dan politik.

Jangan jadikan rakyat mangsa kepentingan politik. Pahang catat perpaduan tertinggi Sarawak paling harmoni. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi. Masyarakat dan politik tertinggi Sarawak paling harmoni. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi. Masyarakat dan politik.

0: merayakannya dengan
1: cikgu tak tengok.
0: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2 Guru Bitara Nadi Negara.
2: Hai semua, kepada yang senang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi.

0: menyambutkannya dengan
1: cik untuk tengok.
0: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2 Guru Bitara Nadi Negara.
2: Hai semua, kepada yang senang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam.
0: Kanya dengan
1: cikgu tak tengok.
0: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2 Guru Bitara Nadi Negara.
2: Hai semua, kepada yang senang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam.

Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Daripada Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dengar-dengar semua, mana yang tak tahu lagi, hari ini merupakan hari ibu tau. Jadi buat suami yang dekat luar sana, jangan lupa kalau hari ini balik ke rumah, belikanlah isteri kita sesuatu yang disuka ataupun apa sahajalah makanan yang dicraving kan. Semoga dengan apa yang kita buat ni bolehlah menceriakan harinya kan. Ataupun kita nak bagi mak kita bunga ke, boleh kita order secara dalam talian kan, hantar bunga ke omak kan, supaya omak pun tahu yang anak masih sayang. Dengar semua, mana yang tak tahu lagi, hari ini merupakan hari ibu tau. Jadi buat suami yang dekat luar sana, jangan lupa kalau hari ini balik ke rumah, belikanlah isteri kita sesuatu yang disuka ataupun apa sahajalah makanan yang dicraving kan. Semoga dengan apa yang kita buat ni bolehlah menceriakan harinya kan. Ataupun kita nak bagi mak kita bunga ke, boleh kita order secara dalam talian kan, hantar bunga ke omak kan, supaya omak pun tahu yang anak masih sayang omak. Mana yang tak tahu lagi, hari ini merupakan hari ibu tau. Jadi buat suami yang dekat luar sana, jangan lupa kalau hari ini balik ke rumah, belikanlah isteri kita sesuatu yang disuka ataupun apa sahajalah makanan yang dicraving kan. Semoga dengan apa yang kita buat ni bolehlah menceriakan harinya kan. Ataupun kita nak bagi mak kita bunga ke, boleh kita order secara dalam talian kan, hantar bunga ke omak kan, supaya omak pun tahu yang anak masih sayang omak kan. Ataupun kita nak bagi mak kita bunga ke, boleh kita order secara dalam talian kan, hantar bunga ke omak kan, supaya omak pun tahu yang anak masih sayang omak.

0: dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung.
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dongan radio lah, apa lagi?
2: Oh, ini mesti Wan nak dongan Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak radio.
2: Iyo, Wan, dalam telefon boleh deh.
0: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung.
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dongan radio lah, apa lagi?
2: Oh, ini mesti Wan nak dongan Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak radio.
2: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar.
3: Dalam sembilan.
0: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung.
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dongan radio lah, apa lagi?
2: Oh, ini mesti Wan nak dongan Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak radio.
2: Iyo, Wan, dalam telefon.

0: bau.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dongan radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dongan Negeri FM kan? Ah ni, Wan. Ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo, Wan. Dalam telefon boleh

0: 249 kes.
1: Menurut Dato' Azman, negeri sempadan seperti Sarawak, Sabah, Johor dan Kelantan merekodkan jumlah kes tertinggi penyelewengan bahan api bersubsidi.
0: 249 kes.
1: Menurut Dato' Azman, negeri sempadan seperti Sarawak, Sabah, Johor dan Kelantan merekodkan jumlah kes tertinggi penyelewengan bahan api bersubsidi. Rangka langkah intervensi termasuk aspek pengawalan harga ubat dan peranti perubatan.
2: Kita juga sekarang ini mendiversifikasikan sumber bahan pembekalan bahan mentah ini daripada negara-negara lain. Selalunya kita bergantung kepada pihak Amerika Syarikat ataupun pihak negara-negara barat lah, daripada Germany dan sebagainya.
1: Kan jumlah kes tertinggi penyelewengan bahan api bersubsidi. Rangka langkah intervensi termasuk aspek pengawalan harga ubat dan peranti perubatan.
2: Kita juga sekarang ini mendiversifikasikan sumber bahan pembekalan bahan mentah ini daripada negara-negara lain. Selalunya kita bergantung kepada pihak Amerika Syarikat ataupun pihak negara-negara barat lah, daripada Germany dan sebagainya. Buat masa ini,
1: api bersubsidi. Rangka langkah intervensi termasuk aspek pengawalan harga ubat dan peranti perubatan.
2: Kita juga sekarang ini mendiversifikasikan sumber bahan pembekalan bahan mentah ini daripada negara-negara lain. Selalunya kita bergantung kepada pihak Amerika Syarikat ataupun pihak negara-negara barat lah, daripada Germany dan sebagainya. Buat masa ini,
1: komunikasi dan multimedia Malaysia MCMC boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
3: Keputusan MCMC boleh dicapai kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA Communication and Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, sila
2: daripada negara-negara lain. Selalunya kita bergantung kepada pihak Amerika Syarikat ataupun pihak negara-negara barat lah, daripada Germany dan sebagainya. Buat masa ini,
1: komunikasi dan multimedia Malaysia MCMC boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
3: Keputusan MCMC boleh dicapai kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA Communication and Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, sila lakim dari mahkamah.
2: Kita bergantung kepada pihak Amerika Syarikat ataupun pihak negara-negara barat lah, daripada Germany dan sebagainya. Buat masa ini,
1: komunikasi dan multimedia Malaysia MCMC boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
3: Keputusan MCMC boleh dicapai kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA Communication and Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, sila lakim dari mahkamah.
1: Sedang mengatur penerbangan,
3: MCMC boleh dicapai kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA Communication and Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau ada pertikaian, sila lakim dari mahkamah.
1: Sedang mengatur penerbangan,
3: Malaysia dan Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, sila lakim dari mahkamah.
1: Sedang mengatur penerbangan kan 176 penerbangan hingga akhir bulan ini. Bagi syarikat penerbangan perkhidmatan penuh, Asiana Airline mengurangkan 27 penerbangan bagi 6 laluan termasuk Phnom Penh dan Istanbul hingga Julai. Akhir sekali sukan, Kerajaan Selangor akan menganjurkan Sukan Malaysia Sukma 2026 secara lebih sederhana dan berhemah. Selaras titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris sedang mengatur penerbangan kan 176 penerbangan hingga akhir bulan ini. Bagi syarikat penerbangan perkhidmatan penuh, Asiana Airline mengurangkan 27 penerbangan bagi 6 laluan termasuk Phnom Penh dan Istanbul hingga Julai. Akhir sekali sukan, Kerajaan Selangor akan menganjurkan Sukan Malaysia Sukma 2026 secara lebih sederhana dan berhemah. Selaras titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris. Sekali sukan, Kerajaan Selangor akan menganjurkan Sukan Malaysia Sukma 2026 secara lebih sederhana dan berhemah. Selaras titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: di minyak T20 diteliti semula. Sekali Sukan, Kerajaan Selangor akan menganjurkan Sukan Malaysia Sukma 2026 secara lebih sederhana dan berhemah selaras titah Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi minyak T20 diteliti semula. Sekali lagi. Subsidi minyak T20 diteliti semula.
1: Ingat sampai bila-bila.

Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharaan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti...

Menjen Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharaan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti

Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Kumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban.

isu-isu semasa, juga perkembangan dalam dan juga luar negara, dan juga info sukan menerusi utama 9 malam nanti. Okey, dan untuk malam ini, yang mana terlepas untuk ikuti rancangan Carta Hits Negeri FM bersama-sama dengan Zuhaira, anda boleh dengarkan sebentar nanti selepas utama 9 malam untuk sama-sama kita ikuti lagu-lagu yang berada di dalam rancangan Carta Hits. Mungkin ada yang terkeluar ataupun ada pencalonan baru, mungkin juaranya berubah. Anda boleh nantikan sebentar nanti. Jadi apapun, anda boleh terus ikuti kami di 92.6 malam nanti. Okey, dan untuk malam ini, yang mana terlepas untuk ikuti rancangan Carta Hits Negeri FM bersama-sama dengan Zuhaira, anda boleh dengarkan sebentar nanti selepas utama 9 malam untuk sama-sama kita ikuti lagu-lagu yang berada di dalam rancangan Carta Hits. Mungkin ada yang terkeluar ataupun ada pencalonan baru, mungkin juaranya berubah. Anda boleh nantikan sebentar nanti. Jadi apapun, anda boleh terus ikuti kami di 92.6. Dari FM bersama-sama dengan Zuhaira, anda boleh dengarkan sebentar nanti selepas utama 9 malam untuk sama-sama kita ikuti lagu-lagu yang berada di dalam rancangan Carta Hits. Mungkin ada yang terkeluar ataupun ada pencalonan baru, mungkin juaranya berubah. Anda boleh nantikan sebentar nanti. Jadi apapun, anda boleh terus ikuti kami di 92.6.

serta menjelaskan dasar-dasar kerajaan negeri maupun persekutuan dengan cara yang paling mudah difahami. Untuk itu, pihak kementerian akan mewajibkan siri latihan intensif melalui kerjasama dengan Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTA bagi melengkapkan ahli komuniti dengan kemahiran menghasilkan grafik dan teknik menjawab isu-isu tular dengan berani tanpa kegusaran. Beliau menyatakannya ketika berucap pada Majlis Penyerahan Watikah Lantikan Komuniti Madani Kuala Lumpur dan Selangor di Ibu Negara.

berita seterusnya. Operasi pemulihan awan OPA di Kedah dan Perlis dilaksanakan hari ini sebagai langkah segera bagi mendepani situasi penyusutan paras air empangan di kedua-dua negeri itu yang kini berada pada tahap waspada dan kritikal. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan kawasan tumpuan operasi melibatkan empangan Timah Tasuh di Perlis serta empat empangan di Kedah iaitu empangan Aning, Pedu, Beris dan Muda. Luar negara, serangan udara rejim Zionis ke atas Khan Yunis telah mengorbankan ketua pasukan polis bahagian jenayah bandar itu, Wissam Abdul Hadi, bersama pembantunya. Menurut Kementerian Dalam Negeri Gaza, insiden berkenaan sekali lagi membuktikan kerapuhan gencatan senjata yang diusahakan Amerika Syarikat. Terdahulu, tentera negara haram Israel telah meningkatkan serangan terhadap pasukan polis Gaza dengan alasan serangan itu berkaitan kumpulan Hamas. Dua aktivis antarabangsa misi kemanusiaan global Sumud Flotilla ke Gaza yang ditahan rejim Israel dibebaskan semalam. Warga Spanyol Saif Abu Keshek dan Thiago Avila dari Brazil dibebaskan susulan desakan antarabangsa selepas kapal mereka dipintas tentera Israel di perairan terhadap pasukan polis Gaza dengan alasan serangan itu berkaitan kumpulan Hamas. Dua aktivis antarabangsa misi kemanusiaan global Sumud Flotilla ke Gaza yang ditahan rejim Israel dibebaskan semalam. Warga Spanyol Saif Abu Keshek dan Thiago Avila dari Brazil dibebaskan susulan desakan antarabangsa selepas kapal mereka dipintas tentera Israel di perairan. Kapal persiaran MV Honduras yang dilanda wabak hantavirus tiba di perairan Pulau Tenerife, Spanyol bagi memulakan operasi pemindahan besar-besaran. Setakat ini, 3 kematian dilaporkan manakala 6 lagi penumpang disahkan positif virus berkenaan. Kesemua 150 penumpang dan anak kapal dari 23 negara akan menjalani pemeriksaan kesihatan ketat sebelum diterbangkan pulang ke negara masing-masing. Warga Spanyol antara kumpulan pertama yang akan dikuarantin di Madrid manakala 17 penumpang Amerika Syarikat diterbangkan pulang ke Nebraska untuk pemantauan khas. Sukan pelumba Moto 3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli meneruskan rentak konsisten apabila menamatkan perlumbaan Grand Prix GP Perancis di kedudukan ke-10 sekaligus meraih 6 mata berharga dalam kempen musim ini. Pelumba 18 tahun itu kini mengumpul 18 mata untuk berada di tangga ke-15 daripada 27 pasukan. Jelajah Larian Obor Sukan Malaysia dan Sukan Para Malaysia Selangor 2026 bermula secara rasmi di Dataran Kemerdekaan hari ini dengan Majlis Bandaraya Shah Alam sebagai destinasi pembuka. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata, jelajah melibatkan dua bini. Pelumba 18 tahun itu kini mengumpul 18 mata untuk berada di tangga ke-15 daripada 27 pasukan. Jelajah Larian Obor Sukan Malaysia dan Sukan Para Malaysia Selangor 2026 bermula secara rasmi di Dataran Kemerdekaan hari ini dengan Majlis Bandaraya Shah Alam sebagai destinasi pembuka. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata, jelajah melibatkan 12. Muhammad Najwan memaklumkan acara renang berirama digugurkan daripada saingan Sukma 2026 susulan kegagalan memenuhi syarat penyertaan minimum 6 buah negeri. Keputusan itu menjadikan jumlah keseluruhan acara yang dipertandingkan sebanyak 469 daripada 37 jenis sukan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan semak semula subsidi petrol golongan kaya diteliti. Malaysia siap-siaga hadapi hantar virus berkukuh kawalan pintu masuk negara. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Barin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bagi pencalonan baru untuk minggu ini, lagu daripada kumpulan Sakura Band, lagu yang bertajuk Masih. Masih tajuk dia, kan. Jadi untuk pencalonan minggu ini, lagu Masih. Jadi mana pendengar-pendengar di luar sana yang meminati kumpulan Sakura Band dan nak memastikan lagu tersebut terus kekal dalam carta hits, time ni lah, masa ni lah untuk anda tekan undi banyak-banyak. Untuk daripada kumpulan Sakura Band, lagu yang bertajuk Masih. Masih tajuk dia, kan. Jadi untuk pencalonan minggu ini, lagu Masih. Jadi mana pendengar-pendengar di luar sana yang meminati kumpulan Sakura Band dan nak memastikan lagu tersebut terus kekal dalam carta hits, time ni lah, masa ni lah untuk anda tekan undi banyak-banyak. Untuk terus kekal dalam carta hits, time ni lah, masa ni lah untuk anda tekan undi banyak-banyak. Untuk
1: fam, ingat sampai bila-bila. Fam, ingat sampai bila-bila.
2: Jadi

pelihara maruah Islam, institusi raja demi keharmonian. RUU asing peranan peguam negara pendakwa raya di Muktamad 18 Mei. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: dari treaty oleh M10, memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Hassam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke, supaya tidak membebankan yang kelam menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
1: Perdana Menteri menyatakannya pada majlis sesi ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Melaya. Musyawarah Nasional perlu dijadikan makmal pemikir bangsa, iaitu ruang untuk menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti serta merumuskan tindakan berhubung keresahan orang Melayu ketika ini. Demikian tegas Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, platform itu bukan sekadar medan membawa keluhan, sebaliknya menghimpunkan akal, data, pengalaman dan keberanian di Universiti Melaya. Musyawarah Nasional perlu dijadikan makmal pemikir bangsa, iaitu ruang untuk menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti serta merumuskan tindakan berhubung keresahan orang Melayu ketika ini. Demikian tegas Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, platform itu bukan sekadar medan membawa keluhan, sebaliknya menghimpunkan akal, data, pengalaman dan keberanian memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Keresahan masyarakat Melayu ketika ini semakin mendalam apabila kesucian Islam dan kewibawaan institusi Raja-Raja Melayu berulang kali disentuh secara terbuka.
2: Islam ialah agama persekutuan. Raja-Raja Melayu ialah payung kedaulatan. Maka apabila dua tiang seri ini diganggu, keresahan rakyat tidak boleh dianggap kecil. Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar maruah agama
1: terus terpelihara. Keresahan masyarakat Melayu ketika ini semakin mendalam apabila kesucian Islam dan kewibawaan institusi Raja-Raja Melayu berulang kali disentuh secara terbuka.
2: Islam ialah agama persekutuan. Raja-Raja Melayu ialah payung kedaulatan. Maka apabila dua tiang seri ini diganggu, keresahan rakyat tidak boleh dianggap kecil. Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar maruah agama sesuai dengan cabaran-cabaran zaman seperti tadi.
1: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan Perguam Negara dan Pendakwa Raya dijangka dimuktamadkan 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang Parlimen Jun depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azlina Osman Said, pelbagai pandangan masih diperhalusi termasuk cadangan melibatkan Parlimen dalam proses pelantikan jawatan berkenaan. Jelas beliau, kerajaan kini sedang mencari Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan Perguam Negara dan Pendakwa Raya dijangka dimuktamadkan 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang Parlimen Jun depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azlina Osman Said, pelbagai pandangan masih diperhalusi termasuk cadangan melibatkan Parlimen dalam proses pelantikan jawatan berkenaan. Jelas beliau, kerajaan kini sedang mencari kes melibatkan rakyat negara ini direkodkan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa langkah berwaspada berterusan. Kawalan ketat di semua pintu masuk negara antarabangsa negara turut diperkasakan menerusi saringan kesihatan dan peningkatan tahap kesiapsiagaan. Jelas beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah 30 hingga 40. Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa langkah berwaspada berterusan. Kawalan ketat di semua pintu masuk negara antarabangsa negara turut diperkasakan menerusi saringan kesihatan dan peningkatan tahap kesiapsiagaan. Jelas beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah 30 hingga 40. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching, sebarang pertikaian berkait tindakan dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
3: Keputusan MCMC boleh dicapa kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication dan Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh di...
1: Kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah 30 hingga 40. Timbalan

0: Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, sebarang pertikaian berkait tindakan dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
1: Keputusan MCMC boleh dicapai kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication and Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh di.
0: Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra menerima tambahan peruntukan sebanyak RM50 juta sebarang pertikaian berkait tindakan dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
1: Keputusan MCMC boleh dicapai kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication dan Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh di.
0: Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra menerima tambahan peruntukan sebanyak RM50 juta menjana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim terhadap pembangunan komuniti India di Media Malaysia MCMC boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
1: Keputusan MCMC boleh dicapai kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication dan Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh di.
0: Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra menerima tambahan peruntukan sebanyak RM50 juta menjana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim terhadap pembangunan komuniti India 1000 kes subfertility boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
1: Keputusan MCMC boleh dicapai kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication dan Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh di.
0: Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra menerima tambahan peruntukan sebanyak RM50 juta

dan hari baru untuk hari ini dalam Geng Buruh Hantu bersama dengan saya Aizat Azam akan terus temankan anda seperti biasa daripada pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi nanti. Dan seperti biasa untuk hari ini, edisi hari Isnin 11 Mei 2020.

Hantu bersama dengan saya Aizat Azam akan terus temankan anda seperti biasa daripada pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi nanti. Dan seperti biasa untuk hari ini, edisi hari Isnin 11 Mei 2020.

mengetahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi.

ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi.

diselamatkan. Untuk berita lebih lanjut, boleh ke portal berita RTM yang sahih, hanya di RTM. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.

Untuk berita lebih lanjut, boleh ke portal berita RTM yang sahih, hanya di RTM. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.